laban lahare ben bede ko ya fo france to garde sherifu bannan kama ni do ajabi abeke ala ta ya de kan mauta yi wallahi ni mauta fi sobami ala da ya ki mami da ko ta kina min dela magana min dela wallahi billahi kun ma ki ti to yoro do yo mari kiyam man garo ni ga kam min da duniya ko ne ayi resi tabi yara sirangi de sangare bari fo ya fo so tiki malikila

lagare la bal lagare ben bébé fo ya fo france fo kal dem cherif ban nan kama ni do jabi abeke ala ta ya de kem ma o tay wallahi ni ma o de tim so ba min ala de ya de ma min de ko tala kene min de la ma kare min de la wallahi billahi kum ma ti ti to yoro do yo ma de kem man garo ni beta min de dunya ko na ere si tabi ya rabbi sire ke de sangare bari fo ya fo so tiki maliki la omo ika to ko ni na folo ada bali ma la bulu ti do ne te i faso no ya so tiki maliki la se na volonté ada na so ka san ni wono la na folo la ka mo na folo la ala bi ma chama so ite ki ere ha ki ne ni la ko so mi ngara ya ha ki ne nangama ani ndua jabi sula musoni amerika omo na yo de fo abe tiki mauda nete wallahi beni ti jodo ala fe koy ala yi ti artiste sur ma ni mana te

0: al'umman kasan Togo don riga kafin zazzabin cizon sauro mu guji cizon sauro mu koyi tsafta a cikin gidajenmu da kaiwayansa mu bude hanyar ruwa masu taruwa domin su nisance gidajenmu mu sarrafa sharan gida yanda ya kamata mu rataya kuma mu dunga kwana a karkashin gidajen sauron da aka samu a lokacin da aka raba kowane dare da kuma kowane yanayi don neman kariya daga cizon sauro a dunga wanke gidan sauron da sabulu mai laushi ba da omo ba ko kuma eau de javel a dunga wanke gidan sauron idan ta yi datti ko kuma kowane wata so daya a shanya shi a cikin inuwa ba a rana ba kuma a sake amfani da shi a gyara shi ko a dinke idan ya kwance ya ku jama'a kada zafi ta hana ku barci a karkashin gidan sauro mu yi kokari mu saba da gidan sauro domin zazzabin cizon sauro na kashe gidan sauro babban kariya ce daga zazzabin cizon sauro wannan sako ne daga ma'aikatan lafiya da abokan hulɗarsu
1: Togo ana kim ketum makumbal mokun ya fi ba asen pura tuma kengal puan ledo na du ba pol tele ngande nam pa abon ba mom lak to ko ya tele ngande nam ba mom tung makinga kan sala ga sa ganyen to kan ya nyen bata mak do na ma ntam pul mo bo tuma kel ngande ta pul ba mom kan sa ken lewi ken na tina du ta mak le ben pol na du bo tuma kel bengne ledo mo pol na san wi bo kinyeke le pile ke kesine tengal puan ledo ta pol ke na du bo mak pompoa ke terte kata ta ko ina dua bo pore ya tema ke ngal poa ke le sanan le na beki le tala sen o de javel ke o mo ti afre le do te de le ke de mbo pon ta ta de le ke de ngi mbo ya ya do te ko fa de ke le gbe ko ma ke do le pon le la na du mbo ba char ta ta de me tu cho ka ngal ke tite ba ngal de do te ke gerne la de ko ke do le pon bena chem ta ta cheka tutu le sa to la jete da ta ki ke ta ta ma ko do na du ba pore ya te ngal poan ka na mante na sa ke te ma ko do na du ba pore yo ko ma pon te mbo ya fiba ko on the boy na du mbo sa na te da ta ki ke te ma ko nya fiba asen ya te na te se gobna abdi ke be ke pe ngo pa pore ya na pa na ki ambo ko tribe ya aja pon
2: Togo ya be ke ya ngo te gbe fiba te gbe ni ni pe te pe mo ko gbe edun ya jum ne Tinga ngar men tuar ti denche ke be tinu ngar men atere nar ti denche ke be le tru hula hat muore ti tan tu dumura duna bille su jontu me mo kulu goli nyon ko nyon tam ka tam nu yo kayo tinya ngo ku dundu lu fur ko bute ne du ne pete sor ku ne bu ci ba nu ne klaso ne javel ti ni ren ci yomi ne pete sor ku yo ku bo ne ntom la ma te ka ma te ne ti den ku mo song ni ti la den ku wi ni mo kle fur son ku ku ker la ne pete nyel ku ne Yabe, kutum to nga fru bulte kudun dugun ya gomi. Cheri men titi ya nye kumme, kima ba shiba kuli ne. Kudun du, kubun ala fru nyente shiba ni. Ya nye boli ye, minisiru aligila shiba no. Numa ton son chiem ya.